0: personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Galileo Galilei, adept al experimentului științific. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, omul recapătă conștiința de sine ca individ, după o lungă perioadă de anihilare filozofică a personalității, specifică evului mediu. În această perioadă reînvie interesul pentru cultura și arta antichității clasice. În această perioadă, numită mai târziu perioada Renașterii, s-au produs profunde transformări sociale, politice, economice, culturale și religioase, care au marcat tranziția de la societatea medievală către societatea modernă. Spiritul Renașterii s-a manifestat și în știință, prin renunțarea la autoritarismul evului mediu și căutarea unor explicații științifice bazate pe raționament și experiment. Personalitățile vremii au refuzat să se conformeze convențiilor acceptate de majoritate, devenind deschizători de noi drumuri în știință. În perioada Renașterii s-au făcut descoperiri care au schimbat radical modul de gândire. Unul dintre reprezentanții Renașterii în știință, fondatorul mecanicii moderne, care a creat o stare de spirit în care raționamentul științific și experimentul aveau un loc aparte, a fost Galileo Galilei. Galileo Galilei s-a născut la data de 15 februarie 1564 la Pisa, în regiunea Toscana din nordul Italiei, zona unde a fost inițiată Renașterea italiană. Tatăl său, Vincenzo, avea 44 de ani, iar mama sa, Giulia, avea 26 de ani. Istoria spune că, pe când era copil, în disputele pe care le avea cu copiii de seama lui, aducea mereu argumente logice și convingătoare pentru a-și susține punctul de vedere. Avea 10 ani când familia lui s-a mutat la Florența, centru prosper pentru activitatea științifică, capitala regiunii Toscana. Galileo a fost trimis să studieze la școala iezuită de la mănăstirea Camaldolese di Santa Maria, situată la 30 de kilometri sud de Florența. În 1581 a intrat la Universitatea din Pisa cu intenția de a se dedica medicinei, la dorința tatălui său. A fost atras de matematică și a părăsit universitatea fără să obțină diploma de medic. Într-o duminică din 1583, Galileo era la o liturghie într-o biserică din Pisa. Și-a îndreptat privirea spre un lampadar atârnat de plafon care oscila. Întors acasă, a continuat să studieze mișcarea pendulului greu. A stabilit că oscilațiile acestuia nu depind de greutatea lui, ci de lungimea firului. A pus în evidență izocronismul oscilațiilor pendulului și a luat în considerare posibilitatea utilizării acestuia pentru măsurarea timpului. Prima aplicație a acestei observații a fost cronometrarea pulsului de către medici. Apoi, pendulul a fost introdus în construcția ceasurilor. Dacă până atunci abaterea în măsurarea unei zile era de circa 15 minute, prin introducerea pendulului abaterea s-a redus la circa 10 secunde. În 1592 s-a mutat la Padova, unde a funcționat ca profesor de matematică. În acea perioadă a inventat o busolă militară. Începând cu anul 1604, s-a ocupat de legea căderii corpurilor în vid, iar după 1632 a demonstrat că această lege este independentă de masa și densitatea corpului. El afirma că, citez, două corpuri de masă diferită, lăsate să cadă de la aceeași înălțime, ajung pe pământ în același timp, am încheiat citatul. Dar această afirmație era în contradicție cu afirmația făcută de Aristotel cu mai bine de 1900 de ani înaintea lui și pe care toată lumea, inclusiv lumea științifică, o considera adevărată. Aristotel a spus la vremea lui, adică prin anii 384-322 înainte de Hristos, că, citez, dacă două corpuri de greutăți diferite sunt lăsate să cadă de la aceeași înălțime, cel mai greu dintre cele două corpuri cade mai repede decât cel cu greutatea mai mică. Am încheiat citatul. Oamenii de știință din vremea lui Galileo Galilei i-au cerut să demonstreze afirmația lui, care, evident, era diferită de ceea ce toată lumea știa deja. Istoria spune că pentru a demonstra afirmația făcută în 1589, au urcat în vârful turnului din Pisa două ghiulele, dintre care una avea greutatea dublă celeilalte. Le-a lăsat să cadă simultan. Cele două ghiulele au atins suprafața pământului în același timp. Așadar, Aristotel se înșelase. Experimentul a fost reluat câțiva ani mai târziu de fizicianul englez Robert Boyle. Folosind o pompă de aer, a creat vid într-o incintă în care a lăsat să cadă o bilă de plumb și o pană. Ambele au căzut cu aceeași viteză. După aproape 400 de ani, în zilele noastre, în 1971, în timpul expediției pe lună a misiunii Apollo 15, comandantul David Scott a refăcut în atmosfera extrem de rarefiată de pe lună același experiment. A lăsat să cadă un ciocan geologic și o pană. Deoarece nu li se opunea nicio rezistență din partea aerului, cele două obiecte au căzut cu aceeași viteză și au atins în același timp suprafața lunii, satelitul natural al Pământului. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele, exemple de bune practici pentru oamenii de azi, fie ei tineri sau mai puțin tineri. Așadar, stimați ascultători, nu luați de bună o afirmație făcută la televizor sau radio, scrisă într-un ziar sau într-o carte, spusă de un profesor sau de un știutor de toate. Este bine să verificați orice afirmație. Obișnuiți-vă să verificați afirmațiile pe care ceilalți le consideră corecte, le consideră adevărate. Dar să revenim la Galileo Galilei. În 1609, aflat la Veneția, a construit luneta cu ocular divergent, care îi poartă numele, care mărea de 1000 de ori și a început studiul astrelor. A observat luna. A constatat că are o suprafață neregulată. Mai mult, în 1619 a măsurat înălțimea munților de pe lună. A descoperit sateliții lui Jupiter, inelul lui Saturn, petele solare, fazele lui Venus, noutăți care sprijineau sistemul lui Copernic. În 1612, prin discursul despre corpurile plutitoare, a pus bazele hidrostaticii. În 1632 a scris dialog privind cele două sisteme planetare principale, care a văzut lumina tiparului în martie 1633 și în care Galilei combate sistemul geocentric și susține sistemul heliocentric al lui Copernic. Tratează problema rotației diurne și a revoluției anuale a Pământului. În decurs de 6 luni, Inchiziția a interzis difuzarea cărții. Galilei a fost convocat la Roma și întemnițat, apoi deferit unui tribunal. Procesul a durat 20 de zile, iar Galilei a trebuit să-și abjure doctrina în genunchi. Se spune că, ridicându-se, a lovit pământul cu piciorul și a spus, citez, e pur, si move, și totuși se învârte. Am încheiat citatul. După condamnare, s-a retras la Arcetri, lângă Florența, sub supravegherea Inchiziției. În 1634 și-a pierdut una dintre fiice, călugăriță, iar 2 ani mai târziu a orbit, probabil din cauza cataractei. S-a stins din viață la 9 ianuarie 1642, la vârsta de 77 de ani. Galileo Galilei, fondatorul mecanicii moderne, a contribuit la crearea unei stări de spirit în care raționamentul științific și experimentul aveau un loc aparte. 3 secole mai târziu, în 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a recunoscut în numele Bisericii Catolice că Galilei a fost nedreptățit. Trebuie subliniat că în octombrie 1989, sonda spațială Galileo a fost lansată de pe naveta spațială Andromeda. În 1995, sonda a ajuns la Jupiter, planeta ai cărei sateliți au fost observați pentru prima dată de Galilei în 1610. Acest exemplu demonstrează puterea intelectuală a savanților din perioada Renașterii, unul dintre exponenții acestei perioade fiind Galileo Galilei, despre care v-am povestit azi. Galileo Galilei spunea, citez: "Nu poți învăța nimic pe nimeni, poți să ajuți pe cineva să descopere." Am încheiat citatul. Având în vedere această afirmație, la finalul acestui episod, pentru a vă consolida informațiile despre Galileo Galilei, vă sugerez să încercați să refaceți experimentul cu mișcarea unui pendul. Legați o bilă grea cu o sfoară. Țineți foara cu mâna stângă la o înălțime convenabilă. Cu mâna dreaptă, deplasați bila din poziția verticală spre dreapta.

sau stânga. Apoi eliberați bila și observați oscilațiile acesteia. Reduceți la jumătate lungimea sforii și reluați experimentul. Comparați rezultatele observațiilor. Unii dintre dumneavoastră, cu aptitudini de cercetător, pot să reia experimentul și să folosească diverse instrumente pentru a măsura durata oscilațiilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe Mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a doua ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Un fel de adevărul golgoluț pe teme de sănătate. Sună bine, nu-i așa?

În cea de-a doua emisiune, mi-am propus să discutăm despre mitul probioticelor. Sunt probioticele suplimente alimentare eficiente sau doar o strategie de marketing? Trăim într-o societate bazată excesiv pe consumerism? Oare acest concept nu a atins și domeniul sănătății? Sunt probioticele doar un produs al industriei farmaceutice? Un concept la modă? Discuția mi se pare foarte interesantă, deci să procedem sănătoși la drum, de acord? Să discutăm în primul rând despre ce sunt probioticele. Denumirea lor provine din combinarea a două cuvinte grecești, pro, promovare, și biotic, viață. Deci este vorba de perpetuarea vieții unui anumit tip de bacterii, exact opusul acțiunii antibioticelor. Probioticele sunt microorganisme vii pe care fie ni le administrăm sub formă de suplimente alimentare, fie beneficiem de ele în urma fermentării alimentelor pe care le consumăm. Pe scurt, sunt bacterii benefice și interesant este că, de obicei, primul organ care ne vine în minte când ne gândim la așa numitele bacterii bune este intestinul gros, nu-i așa? Totuși, ele se găsesc și la nivelul gurii, vaginului, tractului urinar, plămânilor și al pielii și își exercită același rol în toate aceste organe. De unde a pornit descoperirea probioticelor? Este un fapt mai puțin cunoscut și are legătură cu o țară care se învecinează cu noi, cu Bulgaria. Era începutul secolului 20, când cercetătorului Ilia Mechnikov i-a atras atenția faptul că locuitorii din zonele rurale din Bulgaria trăiau până la vârste înaintate, în ciuda climei dure, dar și a sărăciei extreme din zonele analizate. Acela a fost momentul când a teoretizat că sănătatea ar putea fi îmbunătățită prin îmbogățirea microbiomului intestinal, compus din microbi, bacterii și fungi. Cum s-a gândit imunologul Mechnikov să realizeze această îmbunătățire a microbiomului? Cu ajutorul bacteriilor benefice, care se regăsesc în laptele acru, deci a ales o sursă ieftină, la îndemână, familiară majorității oamenilor. Acesta a fost doar începutul, vă închipuiți. De atunci, cercetările au continuat să susțină această teorie și chiar sugerează beneficii la nivelul mai multor organe. Din ce în ce, mai multe studii arată că echilibrul sau dezechilibrul bacteriilor din sistemul digestiv este legat în mod direct de anumite probleme de sănătate. Iar atunci când se produce un dezechilibru al microbiomului uman, probioticele par să aibă o contribuție esențială la restabilirea echilibrului natural al acestuia. Care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Răspunsul după o scurtă pauză și ne auzim din nou după aceea când revenim cu adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, numai la Radio Sud.

adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și sper că v-am stârnit interesul cu această discuție despre probiotice. Prin urmare, care sunt cele mai utilizate tipuri de bacterii probiotice? Deși există multe tipuri de bacterii care pot fi considerate probiotice, acestea sunt cele mai des întâlnite. Avertisment, urmează denumiri în latină dificil de pronunțat, deci sper să-mi țineți punct. Lactobacillus, Bifidobacterium și probioticul provenit din drojdie, Saccharomyces boulardii. Motivul? În cazul acestora s-au observat cele mai multe beneficii, dar și cele mai puține reacții adverse. În plus, sunt bacterii care sunt cele mai afectate de curele de antibiotic sau alți factori perturbatori. Acum, un strop de discuție despre probiotice și antibiotice, entități aflate în antagonism, care, dacă ar fi să vorbim metaforic, au un fel de relație de tip yin și yang. Cel mai des se recomandă probiotice în momentul în care se urmează un tratament cu antibiotice. De ce? Un motiv ar fi că diareea reprezintă un efect secundar în urma tratamentelor cu diverse clase de antibiotice, cauzat de dezechilibrul produs de antibiotice la nivelul microbiomului uman. Probioticele sunt recunoscute pentru capacitatea lor de a preveni diareea sau de a reduce severitatea acesteia, existând chiar mai multe studii care dovedesc că această asociere este benefică. În plus, probioticele pot ajuta și în cazul altor forme de diaree, care nu sunt asociate cu curele de antibiotice, reducând durata diareei infecțioase cu o medie de 25 de ore. Sau scăzând riscul de diaree de călătorie. Informație utilă, zic eu, având în vedere că a început perioada concediilor de vară. Țineți cont că eficacitatea probioticelor variază în funcție de tipul probioticului, dar și de doza administrată. Atunci când se dorește reducerea riscului de diaree, cele mai recomandate probiotice

0: Beneficiile: în cazul persoanelor care suferă de obezitate și diabet de tip 2, sunt în continuă cercetare, deoarece date recente, atât din modele experimentale, cât și din studii umane, au arătat că suplimentele alimentare cu probiotice prezintă beneficii pentru acest tip de pacienți. Studiile arată că anumite tulpini de bacterii pot reduce severitatea eczemelor la copii și sugari. Un studiu constatând îmbunătățirea eczemelor sugarilor alimentați cu lapte îmbogățit cu probiotice, comparativ cu sugarii alimentați cu lapte obișnuit, uzual. Rezultatele acestui studiu arată că bebelușii a căror mamă și-a administrat probiotice în timpul sarcinii prezentau un risc 83% mai mic de a dezvolta eczeme în primii 2 ani de viață. Totuși, la momentul actual, legătura dintre probiotice și reducerea severității eczemelor necesită mai multe cercetări și nu poate fi considerată o certitudine. Ne oprim acum pentru o scurtă pauză muzicală, dar revenim imediat la Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, exclusiv pe Radio Sud. Să discutăm despre alte beneficii ale probioticelor, dar și să vă spun o recomandare extrem de importantă pentru atunci când urmează să achiziționați un probiotic.
1: Hey, yo. You ready? Let's do it.

revenit la ultima parte a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și continuăm cu beneficiile probioticelor. Nu uitați că la final vă voi spune o recomandare foarte importantă de care să țineți cont atunci când achiziționați probiotice. Revenind acum la discuția de dinainte de pauză, probioticele și-au demonstrat utilitatea și în menținerea sănătății urogenitale. Dacă vă întrebați prin ce mecanism de acțiune, aflați că tulpinile de lactobacili cresc acidititatea mediului vaginal și compromit supraviețuirea microorganismelor dăunătoare. Tratamentul probiotic, care restabilește echilibrul microflorei, poate fi util pentru astfel de probleme urogenitale feminine obișnuite, cum ar fi vaginoza bacteriană sau infecțiile tractului urinar. Și atunci, de ce nu susțin mai cu multă vehemență beneficiile probioticelor? Pentru că până în prezent, mai multe studii clinice efectuate pentru a observa efectele probioticelor au avut rezultate dificil de interpretat sau au fost realizate pe loturi restrânse de pacienți. Mai mult decât atât, un articol din 2018, publicat în Annals of Internal Medicine, a constatat că studiile referitoare la probiotice adesea nu raportează date legate de siguranță, în special atunci când vine vorba de posibilele reacții adverse, ceea ce ridică semne de întrebare referitoare la siguranța administrării pe termen lung a acestora. E de înțeles. Prin urmare, este nevoie de studii realizate pe loturi mai extinse de pacienți, deci pe mult mai multe persoane, care să dovedească indubitabil efectele probioticelor, pozitive sau negative. Suntem gata să acceptăm orice, doar să fie adevăr științific în respectivele afirmații. Important de menționat este faptul că înainte de a începe orice tratament cu probiotice, este necesară o discuție obligatoriu cu medicul sau cu farmacistul. Aceștia te pot orienta în direcția corectă, indicându-ți cel mai potrivit probiotic, dozele, dar și durata tratamentului. Sunteți pregătiți pentru concluzie? Până la publicarea de noi cercetări, mitul cum că probioticele sunt doar suplimente alimentare la modă a fost distrus. Probioticele au argumente pentru a fi folosite în combinație cu alte tratamente și ajută flora intestinală dezechilibrată să se refacă și să nu conducă la probleme de imunitate și probleme gastrointestinale. Și acum, recomandarea pe care v-am promis-o, secretul nesecret al achiziționării probioticelor. Suplimentele alimentare ce conțin probiotice se găsesc atât în farmacii, cât și pe rafturile drogheriilor și plafarelor. Le-ați văzut și dumneavoastră peste tot cu siguranță. Este important de știut că aceste bacterii, pe cât de folositoare sunt, pe atât sunt de fragile, mai ales atunci când se află sub formă de preparate farmaceutice și nu ca atare în diverse alimente. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii, deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg, pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman. Așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. Sper că v-a plăcut emisiunea de astăzi și pentru că ați rămas alături de mine până la final, vă ofer și un mic spoiler și vă voi spune că următoarea ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, va disputa un mit legat de antibiotice. Sănătate de la farmacist specialist.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers între 15 mai și 15 10 iulie.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

plătită în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani. Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iulie.

0: puțină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: 112 urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Radio Sud, lângă tine mereu.
11: Radiosud.ro.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
4: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză. Scary Movie 6, din 5 iunie, la Inspire Cinema.
7: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum! 0721 284 495.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Red

빨리 입구 너.

0: Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: is on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Radio Sud.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908. Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente.

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa LGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri

0: Only on Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine mereu.
6: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept. Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Radio Sud, lângă tine mereu.
7: Ladies and gentlemen, welcome aboard flight through today's hit music.
8: South FM.
9: All day.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iulie.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Radio Sud și lângă tine mereu.
8: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Fly through today's hit music.

0: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gtse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Radio lângă tine mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.

0: Dance. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Inspire Cinema te invită la film. Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză. Scary Movie 6 din 5 iunie la Inspire Cinema.
4: 1-2 urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Sunny Wicked. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. De final București, Londra, Paris, Calea Laptei. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase. Acum suntem la dietă.

0: Radio South.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
6: Muzica ta.

0: Only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este viza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Muzica ta.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
0: Câte apartamente ai văzut până acum și tot ai zis, mai aștept? Nu e doar un apartament, e locul în care începe viața ta. La Citadela Residence găsești apartamente noi.

0: următoare. Asta înseamnă un lucru simplu. Valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM. Experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu. Radio Sud.

viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Mașina? Nici o panică! La Zin Service reparația e unică! Reparații pe asigurare, tinichigerie și vopsitorie. Mașină la schimb? Bucurie! Luciu nou, vopsea perfectă! Serviciu rapid? Treaba corectă! Tu lovești? Noi reparăm! Ne găsești pe strada Traian Alescu numărul 31 sau la telefon.

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta. Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o grădină îngrijită și o recoltă bogată, la Tedeman ai aparat de stropit Grünmann, 16 litri la doar 59 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un colț de relaxare în grădină, la Dedeman ai balansoar cu 3 locuri la doar 229 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predeal.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251-595-908.
5: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Tower. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere.

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă pe

0: peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: maximum 3 bonuri între 26 martie și 9 aprilie, scanează-le în aplicația Spot și Flinch îți aduce garantat un premiu Lego. Tu ești gata de vânătoarea de extra premii? Mai multe detalii pe promenadacraiova.ro sau la Infodesk.
1: Știu că sună puțin neconvențional să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.

0: bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Craiova, pregătește-te! Primark deschide noul magazin pe 9 iunie în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Echipa Primark Craiova te așteaptă cu zâmbete și energie. Ne vedem la deschidere!
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 1-2, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O

0: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inspire Cinema te invită la film Scary Movie 6. Nu rata o parodie spumoasă din celebra franciză Scary Movie 6, din 5 iunie la Inspire Cinema.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Show.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.